0: חוסך ממך הרבה דברים פה, אני חוסך. אני באמת יודע שצריך להגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול להגיד.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie!
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.